Da jom da jom da da da. Da di ga da jom da jom da jom da da da. Da di ga da jom da jom da jom da da da. Din din da da din din da da din din da da din din da. Da lan ko da ko di ko da ko da din ki na thom. Da di ga da jom da di ga da jom da di ga da.